0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og jeg sitter her sammen med vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen noe helt spesielt til oss i dag.
1: Tidligere så har vi lagd en serie på 7 programmer med forskjellige coverlåter, og inkludert av 2 program med Beatles-covers og 1 program med metal. Nå har vi lagd noen flere programmer med coverlåter, litt assortert, men med, av og til med en avdeling her og der med bestemte artister som skal covres. Til å begynne med så hørte vi Woven Hand, som en videreføring av bandet 16 Horsepower, da, fra hovedperson David Eugene Edwards, og låten Truth, som opprinnelig var en låt på New Order sitt debutalbum Movement, som kom i november 1981. Denne coverlåtversjonen kom i 2010 på albumet The Threshing Floor. Så vi skal høre et par låter til som da framføres av andre enn de som har skrevet de. Det fargerike britiske jentebandet We've Got a Fuzzbox and We're Gonna Use It ga ut en rekke singler og et par album på midten av 80-tallet og utover. Og vi skal høre deres versjon av Norman Greenbaum sin One Hit Wonder låt Spirit in the Sky, som vel opprinnelig kom på 60-tallet. Og så skal vi høre den amerikanske hjemmekassett-innspilt artisten R. Stevie Moore, der han gjør en cover av en annen kassettartist, nemlig den britiske Martin Newell, med sitt prosjekt Cleaners from Venus, en låt som heter I Wasn't Drinking, som opprinnelig kom på en kassett som heter Blow Away Your Troubles, den aller første Cleaners from Venus-kassetten i 1980, og senere nyinnspilt og gitt ut på en CD som heter Cleaned Up Collectibles Volume 1. Så kommer vi tilbake med en David Bowie-avdeling etterpå.

0: Ja, Martin Newell fra Clitus from Venus har nesten en nok så alminnelig popkarriere, bortsett fra at alt er spilt inn hjemme i stua og kun blir kopiert opp på kassett og sendt i posten. Men R. Stevie Moore, han har omtrent poplåt Tourette's. Han har gitt ut hundrevis av C90-kassetter med poplåter, og han er stadig like aktiv og stadig meget godt fornøyd med alt han får til.
1: Ja, han er ekstremt produktiv. Det har kommet ut en del ting på LP med R. Stevie Moore. Han har blitt trukket litt fram i lyset de senere år. Og lagde vel noen plater sammen med Ariel Pink, som er en artist som er yngre og hippere enn seg selv. Så han har blitt trukket litt fram i lyset av den grunn. Vi skal over på David Bowie. Og på 70-tallet så var det en skole som het Langley School i USA. Og de hadde et music project og lagde et album der de spilte og sang sine versjoner av forskjellige poplåter. Og vi skal høre deres versjon av Space Oddity, opprinnelig en single med David Bowie i 1969. Dette er da spilt inn i 1976-77, men da utgitt 25 år etter i 2001. Langley skole var da en spesialskole. Og så skal vi høre Nicolas Schreck, kanskje mest kjent fra dokumentarfilmen Charles Manson's Superstar, og boka The Manson File, og bandet Radio Werewolf. Han da, har da lagd en sololåt i 2020, der han gjør sin versjon av I'm Afraid of Americans, en låt som David Bowie gav ut som single fra albumet Earthling i oktober 97. Og så, til slutt i den bolken, skal vi høre David Bowie selv framføre Syd Barrett sin låt See Emily Play, som var Pink Floyds andre single, kom ut i 1967, og med David Bowie kom den ut på coverlåtalbumet Pinups i 1973.

0: Der hørte vi først to artister covere David Bowie-låter, og så David Bowie covere Pink Floyd fra den psykedeliske Syd Barrett era 1967. Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen et program med coverversjoner til oss, så vi kan høre hva forskjellige folk har gjort av forskjellige låter.
1: I neste bok så skal vi ta for oss et par CD-er som jeg nettopp har kjøpt på loppemarked sånn forrige helg. Den første er Chicone Youth, som et sånn sideprosjekt fra Sonic Youth, der de tøys litt med Madonna og andre popartister. Og vi skal høre en versjon av Get Into The Groove av Madonna, som de har kalt for Get Into The Groovy, fra albumet The Whitey Album, som kom i 1988 på Geffen Records. Opprinnelig var dette en single med Madonna som kom i 1985, og ble da også innlemmet på 1985 nyutgivelsen av hennes album Like a Virgin, som kom ut året før. Og låten var også med i filmen Desperately Seeking Susan. Og så med det amerikanske bandet Camper Van Beethoven skal vi høre en coverversjon av Status Quo sin første hitsingle, Pictures of Matchstick Men and You, som kom ut i 1968. Denne er også coveret av Ozzy Osbourne, så det er mulig vi tar den versjonen en annen gang. Og så, veldig kjapt, skal vi høre det svenske bandet The Hep Stars, som jo inneholdt Benny, som senere ble med i ABBA, sin live-versjon av Surfing Bird, låta av The Trashman, som kom på single i 63. Hep Stars har da spilt inn dette live og gitt ut på LP'en Hep Stars on Stage i 1965. Og så har vi spilt funnet låten igjen på samleseden Cadillac Madness, som kom i 2004, og som jeg kjøpte på postkontoret, mens de fremdeles hadde postkontor, og de drev og solgte ting en stund. Og så i en ekstra stor bolk her skal vi høre også Mickey Dolenz fra The Monkees, som i 2021 ga ut albumet Mickey Dolenz Sings Mike Nesmith. Og vi skal høre en ny, litt mer sånn indisk-inspirert versjon av låten Circle Sky, som opprinnelig kom på deres litt tøysete film og album Head i 1968. En film der også Jack Nicholson og Frank Zappa var blandet inn. Så kommer vi tilbake med litt Residence-coverlåter etterpå.

0: Vi har et program hvor vi spiller coverversjoner, og der hørte vi 4 coverlåter på rappen. Og den nest siste låten vi hørte var The Hep Stars fra Sverige, i fullt firsprang over The Trashmans sin single fra 1963. Dette da spilt inn live i 1965. Og det, norsk musikk ble bedre etter hvert, men i 1965 så var det landesorg i Norge, for Hep Stars feirer rett og slett gulvet med hva som helst norsk popbransje klarte å varte opp med på den tida. Og etter det så hørte vi Mickey Dolenz fra The Monkees, et amerikansk band som opprinnelig var ment å være skuespillere som skulle spille et band på et komiprogram på TV, men de endte opp med å bli et band på ordentlig også.
1: Ja, det kan jo være verdt å nevne at Mickey Dolenz nå er eneste gjenlevende medlem av The Monkees. Så han må liksom bære den fanen videre på egen hånd. Vi skal høre et par coverversjoner av The Residents, et band som jo er veldig kjent og kjært i Uhørt redaksjonen, og som vi har hatt en serie gående med der vi spiller kronologisk gjennom deres utgivelser, en serie som man kanskje vil vende tilbake til etter hvert. Vi skal høre a cappella-gruppa The 180 G's, som lagde en cover av hele albumet The Commercial Album fra 1980, der de kun bruker stemmene og ikke har noen instrumenter. Vi skal høre en låt av, av disse 40 ettminutslåtene, nemlig Loss of Innocence, utgitt på Klanggalleri i Østerrike i 2019. Og så fra den offisielle tributeplata I Am a Resident, utgitt på dobbelt CD i 2018, så skal vi høre et prosjekt som heter Uterom, med sin versjon av låten Hard and Tenderly. Husker du hvilken plate den kom på opprinnelig?
0: God in Three Persons.
1: Ja, God in Three Persons albumet er det. Så kommer vi tilbake helt til slutt med en New Order-låt, akkurat som vi innleder programmet, så tar vi også en New Order-låt til slutt.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har et program med coverversjoner. Og der hørte vi... ...på å gjøre a cappella, for eksempel sampler og ryene til Negativland.
1: Ja, den Negativland-tributplata må vi komme tilbake til I et annet coverlåtprogram etter hvert. Til slutt I dette programmet så skal vi høre noe som heter SCUM, SCUM, med en versjon av 586 fra New Order sitt andre album Power, Corruption and Lies. Det albumet som kom ut omtrent samtidig med Blue Monday-singelen, som jo ble verdens mest sellende 12-tom-singel den gangen. Så da vi I 1983. Og denne coverlåten kom ut på en CD med bladet Mojo I 2011, der de hadde fått band til å covere hele Power, Corruption and Lies albumet, pluss noen singellåter fra rundt den perioden. Så takk for at du har lyttet på Uhørt på Radio Rakel, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært, som jeg sier hver gang jeg nevner navnet ditt, vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk for at du satte sammen et storartet program med coverversjoner til oss. Og takk til lytterne for at dere hørte på. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

minutter eller god formiddag. Det sommer, og da kan det jo hende at det god morgen når klokka 11. Dette en juli-episode fylt med juli-musikk. Vi skal høre litt forskjellig fra noen sommerlister som jeg har lagd opp igjennom. Og vi skal begynne rett og slett med Low Sun med Hermanos Gutierrez.

Det er det med sommerlåter, at man skal på en måte flyte litt, kjenne litt på varmen, sitte i brisen, hvis det er det. Har du blitt solbrent, kanskje? Har du flasset litt? Har du glemt solkremen, så er jo det noe du kan gjøre noe med i morgen. Du kan smøre det på nytt i morgen. Nei. Klokka er altså litt over 11, så det er fortsatt tid til å smøre seg med solkrem. I det henseende så velger jeg en låt som heter Texas Sun med Krongbin og Leon Bridges.

Det var først Grongbin du fikk høre der, og så Tash Sultana med Crop Circles. Du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3. Det er en onsdag formiddag, og jeg veldig glad for at du hører på. I dag det sommerlåter som gjelder fra forskjellige land, vil jeg si. Noe norskt, noe østafrikansk, noe amerikansk, det jo ikke til å komme forbi, og noe britisk, og så videre. Poenget jo å ta det med ro og chille, ta en kopp kaffe, sette beina høyt, bare høre på musikken, rett og slett. Her kommer selveste Lana Del Rey med en låt som heter Music to Watch Boys 2.

Lana Del Rey, Music to Watch Boys 2. Vi endrer tempo litt grann. Vi stikker til Norge til Bidebell. Fra albumet Cricklewood Broadway har hun en låt som heter Poppy Burt Jones. Og det akkurat som det høres ut, altså. Poppy Burt Jones. Hør på den lille historien her.

Det var først Biduel med Poppy Burt Jones, og nå fikk du på nye eventyr med jazztrioen Maridalen. Jeg synes det noe fint med å lage sanger til de man glad I. Her det en låt av Dina Øgon, som heter Mormor.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører kanskje måkeskriket bak her. Det fordi Dixon's Quiet Calling har en innspilling I juli, og det varmt og godt, og da må vi lufte her I studio. Og da lufter vi via vinduet. Jeg håper det ikke blir for mye støy for deg. Uansett så det jo musikken som skal være I fokus her. Jeg tenker at vi kjører Kanan med Harmonia.

Det var det norske bandet Kanan med Harmonia. Anbefaler å høre på de. Kanan med K, altså. Vi tar en tur sydover til Girma Bayene og Akalobe med Fekir and the Krar fra albumet Mistakes on Purpose. Litt etiopisk til kaffen.

Irma Beyene og Akale Hobe med Fucker and the Krar. Vi fortsetter vi med Estra Kollektiv og Jasmin Lacey, God Gave Me Feet for Dancing. Og her er det egentlig kanskje litt vanskelig å sitte stille, eller? Hva synes du?

God gave me feet for dancing med Ezra Kollektiv og Jasmin Lacey. Yeah. Vi stikker over til Danmark og et band som heter Acey. Det en dansk-kurdisk vokalist som lager låter som dansk-kurdiske, men I en antaloiansk tradisjon. Ja, så la oss si vi drar en tur til Danmark eller Tyrkia. Det I hvert fall juli og sommer, og du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel. Her Ez Keo Kim.

0: Why, why?
1: Og jeg sa jo med Eskevo Kim. Altså, dansa du til den her også, eller? I hvert fall beveget litt på det. Det er altså sommermusikk her i

Back on 74 med Jungle fikk du der. Og nå nærmer Dixon Squad Calling seg slutt for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du hører på. Nå runder vi av med Jacob Collier, Mahalia og Ty Dolla Sign. Og All I Need.

Det var det norske bandet Kanan med Harmonia. Anbefaler å høre på de. Kanan med K, altså. Vi tar en tur sydover til Girma Bayene og Kalobe med Fekir Endekrar fra albumet Mistakes on Purpose. Litt etiopisk til kaffen.

Girma begynne å akale hovedet. Vi fucker enn det krar. Vi fortsetter vi med Estra Collective og Jasmine Lacey. God gave me feet for dancing. Og her er det egentlig kanskje litt vanskelig å sitte stille, eller? Hva synes du?

God gave me feet for dancing med Ezra Collective og Jasmin Lacey. Yeah. Vi stikker over til Danmark og et band som heter Aisei. Det en dansk-kurdisk vokalist som lager låter som dansk-kurdiske, men I en antaloiansk tradisjon. Ja. Så la oss si vi drar en tur sånn til Danmark eller Tyrkia. Det I hvert fall juli og sommer, og du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel. Her Ez Kev og Kim.

0: Why, why?
1: Og jeg sa jo med Is Kevo Kim. Altså, dansa du til den her også, eller? I hvert fall bevega litt på det. Det altså sommermusikk her I Dixons Quiet Calling. Jeg spiller musikk fra sommerlistene mine. Og der altså den. Den annen låt som også på den lista Back on 74 med Jungle. Så her skal du få den fra albumet Vulcano.

Back on 74 med Jungle fikk du der. Og nå nærmer Dixon Squad Calling seg slutt for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du hører på. Nå runder vi av med Jacob Collier, Mahalia og Ty Dolla Sign og All I Need.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

0: Mikkel gir seg aldri.
1: Vi små og grå, og du hører på
2: Lines lune landing
1: på Radio Rakel, FM 99,3.
2: Din feminist radio.
3: Radio Rakel, radioen som ser
4: Kornik
3: i høgsetet.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornik. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det? Eller du har...
1: Jeg pleide å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og
0: ja,
1: låtskriving.
0: Stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. og ja, du har jo kul. Jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornik.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Oh, så kommer det opp mye fin informasjon.
1: Åja. Oh, ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Jeg gir det ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje noen kule I dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Hvem vet? Ja, fortell litt om... Vi skal høre på denne Locked In litt senere, da. Og, eller hva du sa I sted? Du skal på hyttedur med band senere I høst? Nei, og spille inn...
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte, da? Det noe dere får til låne produksjonen, eller det sånn...
1: Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg å tenke. Hvor den? Eller det I skogen, min jeg?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Jeg tror det var ved Tvedestrand.
0: Så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Så får du av internett og sånn.
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen I sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte det I august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar sånn to og to på rappen Men fortell litt om det, kan du komme med noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om, det noe rød tråd Eller hva skal det hete, vet du det? Nei
1: ja,
0: Og den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det det ikke Fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single ja. En sommerlåt
0: Ja Frisluppet.
1: Ja.
0: Frisluppet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdensmusikk.
0: Kult.
1: Og så ideen at prosjektet skal hete Chili con Kornik.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornik, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg pianetter, skål.
1: Skål.
0: Okay. Og har du allerede laget noen låter og sikkert skisser og sånt til det albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ? Det sant? Det
1: og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom, på en uke.
1: Ja. Ja, det mulig.
0: Oi, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia India.
1: Bia India.
0: Bia India, jeg klarer ikke å si det, for sant.
1: Som du sier. Det betyr det kom hit på persisk.
0: Ja, og det veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si? Det jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre.
0: Det kanskje bra tips, sånn kjapt innom innsikker, til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
1: 29.
0: 29, ja, de som ikke sant, 16-15, altså det blir bedre.
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Incha en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, det veldig fine. Da setter vi på de Kornik Kornik på besøk I studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Mm. Hæ? Amaida, altså, du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In.
2: Liten gutt!

0: Hei, vi Smågrå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
4: It's a wrap.

Idag trodde Synte Siri at hun måtte stå helt alene på syntbarrikadene. Men så kom hun på at hun har jo med seg noen svenske, gamle, alvorlige gubber. Hva jeg mener med det får du skjønne etter hvert. Først Praga.

favorit uttrykkes I god svensk synpop. Det skal du få høre I dagens syntetisk når vi møter Eddie Bengtsson med sin kanskje litt mer beskjedende makker Mats Wiberg I Sista mannen på jorden. I løpet av timen som kommer nå så skal vi også møte noen andre svensker som lager pop. Mobile Homes, min kollega Tom Karlstad har intervjuet dem. Vi skal også høre på det nyeste til Leatherstrip, kanskje en av Skandinavias mest oppgående, hva skal vi si, industriteknosyntmennesker. Det første vi hørte I syntetisk I dag var Praga Khan med Love You Still. En time radio pluss Siri Nardrumon lik syntetisk, og her kommer Deform med et klassisk synt-tema, kan vi vel si, Automatic Love.

De form I en, hva skal vi si, klassisk tysk tradisjon der, Automatic Love fra en slags EP som de har gitt ut nå. Det vel en 5-6 spor på den plata. Vi skal haste videre, holdt jeg på å si. Vi skal høre på det nyeste prosjektet til Daniel Meyer. Daniel Meyer en som kanskje kjent for noen fra How Job. Han har tatt med seg Torstein Meyer og laget et band som heter Clean. De kommer snart med ny plate, og et av sporene på den plata kommer til å hete The Voice. Og The Voice høres slik ut.

The Voice med Clean, og da det Clean med C-L-E-E-N, så slik staves bandnavnet til Daniel Meyer. Vi skal oppholde oss litt grann I Sverige. Vi skal straks snakke med Mobile Homes. Og Mobile Homes, hvis du ikke hørte på Depeche Mode-inspirert musikk på 80-tallet, så kjenner du kanskje Mobile Homes fra en reklamefilm for et flyselskap. Du drar nok kjensel på det når du hører litt av sangen etterpå. Men først et annet svensk band, Sadovaja, kommer fra Göteborg og vel kanskje plattselskapet Memento Materias. Litt sånn forsøk på å komme inn på de litt mer streite listene og ikke bare selge plater til ja, det mer alternative publikummet som hører på elektronisk musikk bare. Sadovaja opplyser I hvert fall at de har lyst til å tjene penger, de har lyst til å tjene mange penger. Så gjenstår det da å se om den nyutkomne plata deres treffer den brede massen. Det I hvert fall en blanding av alt mulig fra pophistorien og influenser fra hardere ting som ja, kanskje front 242 og sånne ting pluss en veldig fin jentevokal oppå her Come For Once med Sadovaja før du får Mobile Homes

Mobile Homes har I løpet av sine 15 år altså gått fra 80-talls synth-pop à la Depeche Mode og fram til det litt mer moderne britiske popmusikkstadiet. Hva som videre skjer med Mobile Homes jo ikke godt å vite, men det som I hvert fall sikkert at som de sa, de vil satse på musikk de selv synes morsomt å lage, og det viser de da her med deres nyeste single.

Tom Kallstad hadde reist til Göteborg og møtt svenske Mobile Homes på hotellrommet deres. Jeg lover at Syntetisk skal levere flere svensker, og det svensker som har holdt på lenge, som omtaler seg selv som den gamle hva det heter? Det gamle laget av syntere I Sverige. Etter hvert, men nå skal vi gå inn I den mer eksperimentelle skogen her I Syntetisk. Starte med funkstørung, og etter hvert blir det nesten ja, enda mer eksperimentelt og meditativt. Funkstørung her.

gått inn I en symbiose med maskinene sine. Og ingen blir vel overrasket når jeg sier at de tyske. Noen kan kanskje mistenke de for å være på Warp Records, men det de ikke. De på K7. Test het det sporet her. Det spor 1 fra Funkstörungsplate Appetite for Destruction, som kom ut I slutten av april. Jeg lovte dere eksperimentell meditativ musikk, og I dag det Coil som står for det. Coil kan man si mye om. De har holdt på lenge, lenge, lenge. Sist vi spilte Coil var da de hadde laget deres plate Music to Play in the Dark. Og om man kunne spille den plata I mørket, så kan man I hvert fall spille denne Queens of the Circulating Library I mørket. Den har ett eneste langt, langt spor, og vi har gått inn etter cirka 2 minutter, og dere kan jo puste litt ut, mens vi hører en liten bit av hvordan Queens of the Circulating Library høres ut.

0: Leather Strip, danske Leather Strip har gitt ut en single som heter Carry Me. Den inneholder 7 forskjellige versjoner av Carry Me. Vi hørte Carry Me Distort the Truth mixen, som vel kanskje den mest eksperimentelle på hele denne Carry Me singelen. Den vel da en smakebit på ei plate som kommer etter hvert. Vi skal til Sverige igjen. Luft heter Sista mann på jorden, siste plate. Vi møtte teknisk fyr Mats Wiberg og vokalist Eddie Bengtsson I Sista mann på jorden. Og Eddie Bengtsson, han har fortid fra band som popbandet Pars og Star Trek-kloningene I Spock. Og dessuten, Eddie Bengtsson liker å ha styringa. Det hører vi her når han veldig keen på mikrofonen min.
1: Skal jeg flytte deg?
2: Sista mannen jo et band som har holdt på sen...
1: Skal du stille meg spørsmål? Ja, ja. Har du lyst til å holde mikrofonen?
2: Nei, du kan fortsette å holde den. Jeg skriver tekst og musik. Och Mats står för synth-ljud, loops, pictures and computer animations.

Eddie Bengtsson og Mats Wiberg. Luft gitt ut på Subspace Records. Det et svensk plateselskap som distribueres av Playground. Men jeg har en liten mistanke om at den distribusjonen bedre I Sverige enn I Norge. Hvis du har lyst til å finne plata, så bør du oppsøke Shadowland platebutikken I Teatergata, eller den har inngang I Pilstredet. Der finner du masse andre ting på type plateselskaper som Different Drum og World Serpent, som noen av de plateselskapene som vi har spilt plater fra I dag. Nok av Sverige, vi skal høre litt grann på Count to Infinity, helt nytt band. Count to Infinity sånn type mann som sitter alene med maskinene sine, sampler og synger inn selv, gjør alt selv, og så gir han det hele ut, og han strekker liksom musikken fra alt, fra easy listening til mer tung, inspirert, ja, det fortsatt pop, men litt mer industrielt. Her kanskje den mer sommerglad, easy listening-utgaven når vi hører på Twirl.

John Giacobello er Count to Infinity, og han har laget plata Once is Not Enough. Veldig fin låt, den her Twirl. Den slett ikke representativ for plata, fordi ikke det at ikke plata, resten av plata like bra, men den spenner så veldig vidt når det gjelder sjangre. De rekker så vidt litt norsk på slutten av syntetisk. Siri Narvimon får takke for seg. Det to uker til vi på lufta igjen. Etter meg nå kommer uten titel, så da blir det verdensmusikk. Det vi hører kommer snikende nynne opp under oss her nå, som skal få avslutte, Artismite, et band som holder til I Bergen, og som spilte på Bylarm, og vel kanskje et av de norske maskininspirerte bandene, som kanskje kommer til å prege scenen fremover, som det heter. Ok, det var vel bra. Da hører vi på I med Artismite, og vi høres.

0: Jeg var litt nede nå, jeg ble litt nede Og vi har bestemt oss for Vi har drivet tenkt litt over den platen her For den har gått på jukeboxen på, Vi har noe som heter formiddagsstup På Ivars, hver eneste dag Mellom klokken 8 på morgenen og
1: 11 på formiddagen
0: Ja, noe sånt Hvor vi bare tar oss en, ja, en eplemost eller et eller annet og Harald pleier å styre jukeboxen Og den skiva her har gått så mye
1: Den har det, og vi har kommet til egentlig at den begynner Men, å tippe over Fra bare å være grei bakgrunnsmusikk til å være på nippet og interessant
0: Ja, for den kan ikke være dårlig Altså jeg mener, I hele går på formiddags på Ivars, så var det den
1: Ja, det var jo det da. Men på den andre siden så var det det at det var jo tross alt egg og bacon med stekte poteter da. Vi bruker litt tid på det.
0: Ja. Men hele platen låter jo ikke bare sånn. Plutselig så hopper den litt opp og ned, og plutselig så svinger det.
1: Ja.
0: Helt til Torgåsen kommer.
1: Helt til Torgåsen kommer. Mm. Nei, jeg synes Third Eye Blind ganske flinke, egentlig. Skiva heter da, som sagt, Out of the Vein. Det på en måte sånn der...
0: Altså, har du først fått det inn, så må du få det ut.
1: Sånn det med den saken.
0: Mm.
1: Det skal vi skal ikke kjimse med det. Du, nå har vi noen trønderar her, som heter Dipsomaniacs.
0: Ja, de ikke Beatles, og de prøver ikke å late som heller, men...
1: Nei, det kunne vært litt perfect pop. De i hvert fall sånn halvperfekt pop. Dipsomaniacs har da singeren, eller EP-en, Read My Mind and Tell Me. Vi gidder selvfølgelig ikke spille titellåta, det jo for enkelt. Så vi spiller Calendar Song i stedet.

0: Varum. Der var Franke. Vi var innom dem I forestup også, da prøvde de seg på Jesus and Mary Chain med veldig stort hell.
1: Ja, den der Never Understand-saken, ja.
0: Jep.
1: Her hadde vi altså åpningslåta, en litt sånn, skal vi si at den var litt gitarstygg.
0: Ja, men jeg synes det var fint. Ja, I betraktning at, at jeg har høyre øret mitt har kollapsa, jeg har hørt den I venstre, så synes jeg...
1: Men den fra venstre en god,
0: altså. Den var veldig bra fra venstre, altså. Ja.
1: Kan jeg få lov til å bare lese opp lyrikken som ikke ble sagt, men ja. Bare spilt, og, som heter antydet, heter det vel?
0: Ja, det som gitarene sa, men som ikke ble sagt med rene ord, får du ha med rene ord.
1: Ja, altså låten heter «Steng alla dörrar och fönster». Prick, prick, prick. Liknande dagar står det avlidna människor bakom glasrutorna I kontorslokalerna över gatan och glor ut I regnet. Prick, prick, prick.
0: Det häftig kost.
1: Häftig kost, alltså däven dötte, detta kan vi lika.
0: Jag tänker Harald hade gjort sig på Café Ska med detta här en vanlig onsdag.
1: Åh. Är du gärn du? Får man få med en gratis pizza og noen pils fremdeles for å lese opp et dikt?
0: Jeg tror man I hvert fall får pizzaen.
1: Pizzaen får vi.
0: Og pizzaen på Sky berømt.
1: Ja, Ruggeren. Det var jo han fyren fra Ivars. Det var han der som fikk sparken på grunn av grønnsakspizzaen.
0: Ja, men nå jobber han på Sky, og han serverer perfekt pizza. Vi skal til Gang of Four, som eldgamle, men som har gjenoppstått og gjenoppstått og gjenoppstått.
1: Skal vi kalle dem nygamle, da?
0: Ja.
1: De har I hvert fall fått følgende skussmål fra Flea Red Hot Chili Peppers, Tad Doyle fra Tad og Michael Stipe fra R.E.M., som sier alle sammen, Wow, fy søren og Gang of Four, sier de. Og da vel det riktig å nevne I forhold til fellesferien, at vi tar og spiller en god gammel klassik som heter At Home He Feels Like a Tourist.

0: noe lyd. Der, ja. Det to.
1: Her vi.
0: Der vi. God dag, god
1: dag. Det var mange som lurte på hvor vi var, men vi var her.
0: Ja. Rune Brekk, Rune Brekk.
1: Det var en fantastisk sang, en fantastisk gammel god sang. Og jeg håper alle la merke til at man trenger ikke en solo-gitarrist når man har en rytmegitarrist som...
0: Se, slaget lang, slaget
1: lang. Slaget lang.
0: Vi skal ikke prøve å insinuere at for eksempel band som Interpol, Radio 4 og andre sånne band egentlig har noensinne hørt på Gang of Four.
1: Det skal vi ikke insinuere, det skal vi bare konstatere.
0: Ja, for øvrig kan vi nevne at Fly fra Red Hot Chili Peppers, det sånn der The Shape, The Sound of the Rookie Red Holes, ja, ikke sant? These Limes Rocked My World, ja. Kort sagt, det, gringosene likte det, vi likte det. Engelskmennene forstod det ikke helt, men du verden så gode de har blitt.
1: Ja, og selv om de gamle og grå, så blir det ikke grå mus på stupet, for her det alltid bare hvite mus. Men hvis du allikevel I noen platekomponi, så tar du med deg Gang of Four.
0: Jeg skulle tro det. En annen gammel gjeng med groviser som har fått ny renessanse er...
1: Jo, de må jo være på alder med Leif Juster.
0: Det jo det,
1: ja, men se på dem.
0: Buskoks, himmel og hav. Ja, dette her gamle bilder av dem, da.
1: Ja.
0: Men uansett, det Buskoks spiller I Oslo titt og ofte, kanskje...
1: Litt for ofte?
0: Nei, det din ord.
1: Ja.
0: Her har vi I hvert fall et første sporet på den første gramofonplatten deres. Den handler om raske biler, det jo viktig.

0: jo, den låta her lagde jo Buzzcock som en reklame for DBS, husker jeg, i 78, for da, da var jo DBS-syklene veldig på nedadgående I England.
1: Ja, og da var det jævlig viktig, eller unnskyld, utrolig viktig, mm. å prøve å få raske biler ut av greiene, og heller ta sånn halvraske sykler.
0: Ja, og DBS har jo alltid vært halvraske.
1: Ja. Vi er forferdelig stolte over å kunne spille det der, som for øvrig var en låt som Howard Devoto var med på å gjøre I sin tid.
0: Howard Devoto som senere ble kjent for å være mann med magazine.
1: Ja, her har vi, dette her fra da, altså Another Music in a Different Kitchen.
0: Og der kom en, den nå det på dobbeltskiva.
1: Ja, vi på
0: dobbelt. Buzzcocks med masse singler og moro. Og...
1: Det helt dundrapert. Altså når du først har kjøpt Gang of Four, tenker du sånn, shit, jeg må dra med den Buzzcocks-dobberen også. Mm. Det vel ikke umulig å la være, det det?
0: Du bør gjøre det.
1: Vi gjør vel det.
2: Yeah, yeah. What's up, everybody? It's from Outland Motors again. 2003, 4, 5, 6, and so on. Bread and bouts of water this time. Uh-huh. Yeah. How y'all feeling?

0: right here. Whoa, we're ready. We're gonna give you something you never heard before. Right, sit your ass down, make some hot tea, take some bread and shit, and just enjoy this music. Aja Rastafari. Nei, det kanskje feil oss egentlig, for her har vi to gode, rene Mohammedanere, og en latino-katoliko.
1: Ja, alle har vel hørt den om dansken og svensken og nordmann som var et grishus, og så prompa grisen. Det her var også dansken.
0: Ja, tre danskere faktisk.
1: Ja, tre danske var det.
0: Outlanders kaller de seg. De kommer fra Danmark, og vi skal selvfølgelig ikke gjøre oss vittige I noen som helst form når det gjelder denne fotballkampen, som visst nok mellom de to veldig ulike nasjoner, Norge og Danmark.
1: Ja, og når det gjelder den fotballkampen som tidligere har vært referert til I stupet mellom Radio Rakel og Radio Nova, så skal vi heller ikke gjøre oss vittige på bekostning av den, for at
0: Jeg vil snarere si at det total ulikhet mellom Danmark, Norge og Radio Rakel og Radio Nova.
1: Ja, I hvert fall laget til Danmark og laget til Radio Rakel veldig ulike.
0: Ja, som natt, dag, gris, spekk og synagoge.
1: Så det der Radio Nova kommer inn?
0: Det vel det da.
1: Så I dag så sier vi rett og slett at Radio Nova må være Danmark.
0: Ja.
1: Så får vi se hvordan det går med oss.
0: Ja, så Rune da, nå var du rar og snerken.
1: Var du sa jeg var rar og snerken?
0: Ja, jeg synes du var litt rar og snerken her. Jeg merker at du har en sånn liten, sånn innebygd motstand her mot å si Radio Nova. Sånn bare prøv å si det helt naturlig nå. Ja. Litt sånn, lett og ikke noe trøbbel. Ja. Radio Nova, si.
1: Skal jeg gjøre det?
0: Ja.
1: Ja, ok. Radio Nova.
0: Rune.
1: Det gikk veldig fort, jeg enig I det.
0: Ja, og dessuten så fikk du neseblod. Det var ikke særlig bra, ass.
1: Radio Nova.
0: Rune.
1: Ja.
0: Da fikk du et jævlig stip av øyet her, og neseblod. Og dessuten så løsnet han inn I tannet ditt.
1: Ok, jeg gir opp.
0: Ja, det bare å gi opp, ass.
1: Men jeg synes det best uansett.
0: Ja, selvfølgelig. Her har vi da Outlanders. Vi fortsetter med de danske drenger fra Arabien og Latinamerikken. Og Bredden Battles of Water heter planen. Og her har vi da også låten som heter Guantanamo, som har handlet om en militærbase I Cuba.
1: Cuba.
0: Yeah, man. Mi casa es su casa.

0: Baila, baila, baila.
1: Nesten baila, litt sånn der latino-greier her, altså.
0: Ja, men det ikke noe Ricky Martin.
1: Nei,
0: ikke noe Ricky Martin. Det vel det.
1: Du, jeg trenger litt hjelp med noe fyr, Harald.
0: Ja, trenger du en fyr? Ikke se lenger enn meg.
1: Nei, jeg trenger ikke akkurat deg, men du jobbet jo som fyrbøtter I mange år. Så det gjorde jeg jo. Du har erfaring.
0: Ja, selv har jeg jo seilt en del.
1: Ja, og kanskje den fineste tiden du hadde som fyrbøtter, det var når du jobbet på Oksøy fyr utenfor Kristiansand.
0: Det var ikke så verst, jeg innrømmer det. Mm.
1: Dette var danske Outlanders. De kom alltid og besøkte Harald på Oksøy fyr, og de lagde noen perfekte, fantastiske grillspid.
0: Det litt sånn som jams, som vi pleide å kalle det.
1: Mm.
0: Let's do some jams, sa vi. De gjorde noen skikkelig fete jams. Så, nei, jeg vil si at Outlanders gjorde en fabelaktig jobb. Har jeg forresten fortalt at de har en platt ut som heter Breads and Barrels of Water.
1: Det har du
0: som
1: greit.
0: Egentlig handlet om den dieten de hadde ut på det fyret. Da. Mm. Det var brød, og det var veldig mye vann. Dessverre var det saltvann, så det ble jo bare tørstere og tørstere.
1: Mm.
0: Til slutt så stradet seg, til slutt så begynte vi å gjøre sånn at vi slokka fyret, og så stod vi vifta med sånne lykter og sånn.
1: Ja.
0: Og så satte vi bare masse skip på grunn. Heldigvis var det et skip fullt av tubor.
1: Ja, det var den store tubor-happninga,
0: ja. Ja, tubor-happninga, det.
1: Ja?
0: Det var rett utenfor Moss. Du har sikkert hørt om den store jæløy-reide.
1: Mm.
0: Nei, vi var ganske stolte over det, da.
1: Ja. Det var Harald Outlanders og historien bak. Nå skal vi til...
0: Ja, nå skal vi til Essay Smash. Mm. Og vi kan vel da rett og slett bare si at dette vel en låt som handler om å prøve å få tubor-glaster til å havne på din egen klippe. Den heter Slide om en Escapade.

0: Time der, husk på en ting, når dere kommer hjem til meg så tikker klokka ganske fort.
1: Du bruker fortsatt det der gamle stuer etter farfar?
0: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har derimot en stor kniv som henger ned fra taket som senker seg hele tiden mens den pendler og pendler og pendler.
1: Og både jeg og Harald, vi lever etter pendleren, og det har vi hatt veldig mye glede av.
0: Jeg kan ikke si noe annet.
1: Det litt menneskehår I bånd, så det ikke farlig.
0: Neida.
1: Ok, tekniker Paul Camille og redaktør hvordan det nå? Hvem redaktøren nå?
0: Åsne Seierstad.
1: Ja, Åsne Seierstad. Så, og Stup tilbake neste lørdag, men vi skal, før vi bare begynner å kaste alle folk ut I det monopolkapitalistene kaller musikkens dag.
0: Som vi selvfølgelig har boykottet for harlivet.
1: Ja, for så, det vi som spiller musikken, tross alt.
0: Vi gjør vel det. Så tar vi og ruller rundt med Bakutsi som spiller Sunday's Child.
1: Ja, man.

I første episode av denne serien på fire om fordommer mot flyktninger og innvandrere, skal vi se nærmere på spissformuleringen «Alle innvandrere kriminelle». Vi tok oss først en runde på byen for å høre hva folk mener

0: Det er vel en del innvandrere også som tar seg noen friheter. Jeg lærer med det.
1: Jeg tror at pressen overfokuserer på innvandrere som gjør kriminelle handlinger. Og at derfor så kan det kanskje se sånn ut, men jeg tror ikke det. Nei.
2: Så du tror myten kommer derfra, at det er pressen som skaper den myten?
1: Ja, det tror jeg.
3: Jeg tror faktisk det er flere nordmenn i Norge som er kriminelle enn utlendinger. Til og med prosenttall.
2: Men hvorfor tror du folk går rundt og tror noe så, sånt nå?
3: Det er lett å fokusere på dem fordi de er et såkalt sosialt problem, altså de er et samfunnsproblem. Det er mange rasister og det blir lett for avisen å lage noe interessant lesestoff av det. Altså det er medien.

0: mediene, det jo oss det, så det må vi kanskje se å få gjort noe med. Bente Roli advokat. Hun har jobbet med flyktninger her I Norge. Muligens har hun noen interessante fakta å legge på bordet.
1: Poenget jo det at det eksisterer en idé om at utlendinger, les innvandrere, mer kriminelle enn nordmenn. Og det står for en stor del av kriminaliteten I det landet her. Og ingen av delene sant. For det første så det riktig at det sitter en del utlendinger fengslet I Norge, men de ikke innvandrere, det personer fra andre land som har kommet hit I den hensikten på å gå kriminell handling, og som ikke kommer til å ta opphold her, men kommer til å bli utvist. Slik det I alle land. Altså når det gjelder narkosmugling, så sitter det utlendinger I alle land. For eksempel nordmenn I Pakistan. Det som virkeligheten, det at I aldersgruppen mellom 20 og 30 år, som man kan si den kriminelt aktive alderen, utlendinger som bosatt her underrepresentert I forhold til prosenten av 20-30-åringer blant nordmenn. Så det ikke korrekt at utlendinger mer kriminelle enn nordmenn. Og det til tross for at oppklaringsprosenten ved straffbare handlinger I forhold til utlendinger mye høyere enn for nordmenn, fordi det rett og slett lettere å finne igjen, både I forhold til registreringer og I forhold til utseende. Det som problematisk I forhold til statens, eller vi kan gå og si politikernes budskap I de sammenhengene her, at de snakker stadig om innstramning og om problem, så man får en kobling. Logisk at innvandrere betyr problemer, og innstramninger svaret. Og I og med at man hele tiden skal innstramme, så gir man jo inntrykk av at det for mange. Og det rammer jo de som allerede her. Og der ligger mye av problemet. Samtidig som man har fått en voldsom skjerping av asylpolitikken, slik at det mye vanskeligere å få politisk asyl nå enn før. Norge har et kriterium som mye høyere enn det UNHCR har, altså FNs høykommissær. Slik at man får inntrykk av at de som får opphold I Norge, som under 10% I dag som asylsøkere, at de I realiteten kjeltringer. Det ikke riktig. Det folk I svært alvorlige situasjoner med alvorlig forfølgelse, men som likevel ikke kvalifiserer for asyl, for eksempel på grunn av manglende politisk aktivitet. Altså I tidligere tider har man jo bokstavlig talt headhuntet inn utlendinger til Norge for å ta de jobbene nordmenn ikke ville ha for så dårlig lønn. Og så har man da funnet ut at nå trenger man ikke det mer. Altså helsesektoren full av utlendinger, serviceyrken full av utlendinger, alle vaskejobben og så videre har masse utlendinger. Og tidligere var disse jobbene til dels fylt av kvinner, mens nå har man fylt opp med utlendinger, og så tror man da at man skal skaffe flere arbeidsplasser ved ikke å ta inn flere utlendinger.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 141, så det en skikkelig høstdag den 9. september 2020. I en verden preget av endeløse koronanyheter og et USA som i ferd med å rakne i sømmene, så håper jeg at jeg kan gi dere et lite pusterom i denne mildt sagt kaotiske tiden. Selv så har jeg i tillegg til å jobbe med denne serien begravet meg i den klassiske science-fiction-serien Firefly den siste uka, for å få et litt avbrekk fra den usikre tiden vi lever i. Det mange år siden jeg så denne serien sist, og jeg må si at det var et fornøyelig gjensyn med en serie som ble kansellert så alt for tidlig. Heldigvis så klarte man jo å hoste opp en film, Serenity, som i det minste fungerer som en verdig avslutning som samler alle de løse trådene fra serien. Så for dere science-fiction-fans der ute, så det å børste støv av denne klassikeren et lite tips fra meg.

Den har holdt seg overraskende bra. Men fra fremtidsfiksjon skal vi nå over til Steinar, høyst reell historie. Nå har vi kommet til del 4 i sagaen om livet til Jenny Riefenstahl, og for en fortelling dette er. Når jeg sitter her og tar opp denne fjerde delen, så kan jeg ikke annet enn å undres over hvordan hun hadde viljen til å fortsette på karrieren til tross for å ha møtt så mye motstand som knapt tenkes kan. Og det blir altså ikke noe bedre i denne delen. Leni overlevde krigen, men ryktet hennes skulle nå virkelig dras gjennom søla. Det er rett og slett ikke måte på hvor mye denne damen skulle straffes for noe hun ikke hadde gjort. Hun ble rett og slett et slags symbol på nazistenes dekadanse i pressen, og det skal vi se litt nærmere på nå.

Det var juni. Området rundt huset til Leni og familien var så frodig og fullt av blomster at det var mulig å drømme seg vekk fra krigen. Men det var en ting som naget henne. Hun hadde lagt igjen bagasjen sin i huset til Sneberg-ekteparet. Etter det som hadde skjedd, så hadde hun lite lyst til å møte de to igjen. Og fordi tyskere ikke fikk lov til å dra mer enn 5 mil fra boplassen, så kunne hun heller ikke sende noen andre. Den amerikanske offiseren Medenbach, som vi husker fra forrige episode, tilbød seg å hjelpe. Og han kjørte til Hans og Gisela for å hente tingene. Da han kom tilbake, så var han ganske lattermild. «For ei fæl kjerring», sa han. «Når jeg kom, så sa hun, jeg trodde dere skulle henge alle nazistene i lyktestolper. I stedet så redder dere eiendelene deres.» Leni saumfarte bagasjen. Gisela hadde tatt alle smykkene og alle verdisakene hennes. Men originalene til Olympia, de var der, så hun kunne puste lettet ut. Etter en måneds tid fortalte Medenbach at amerikanerne var i ferd med å trekke seg tilbake fra Tyrol, og at området skulle overtas av Frankrike. Han rådet henne på det sterkeste til å bli med og reetablere seg i den amerikanske zonen. Så gjorde Leni noe hun beskriver som et av de største feilgrepene i hennes liv. Hun sa nei. Det var fordi hun hadde lyst til å gjøre ferdig Tiflan. Det ville nemlig ikke være mulig å flytte alt klippeutstyret innen fristen franskmennene hadde satt. I tillegg så følte hun at hun var på god fot med franskmenn. Filmene hennes hadde jo gjort det svært godt i landet før krigen, og hun gledet seg faktisk litt til de kom. Medenbach var skeptisk. Han sa at de franske troppene var veldig uforutsigbare, og at han ikke kunne hjelpe henne når han hadde dratt fra området. Når amerikanerne dro, så fikk hun tilbake huset sitt i akkurat den samme standen det hadde vært når det ble konfiskert. Det eneste minuset med det hele var at Peter ble med amerikanerne. Siden han hadde tjenestegjort på tysk side under krigen, så risikerte han å bli arrestert på ny av den franske okkupasjonsmakten. Først så det hele ut til å gå greit. Alt som skjedde var at de amerikanske flaggene ble byttet ut med franske. Etter noen dager så begynte hun å få besøk av en gruppe menn som introduserte seg selv som filmoffiserer. De var høflige og spurte om produksjonen av Tiflan. Hun fikk også en invitasjon til den franske guvernøren i Kitzbühel, Jan Reber, og de to pratet i lang tid, og han tilbød seg å hjelpe henne med produksjonen av Tiflan. Et par uker senere stoppet et fransk militærkjøretøy foran huset, og en soldat kom inn og ba henne pakke toalettsakene og følge med. Når hun spurte om hvor de skulle, så fikk hun ikke noe svar. Og nå ble hun redd. Det hele måtte være en feiltagelse. Sjåføren kjørte som en villmann, og da en gammel kone krysset veien foran dem, gasset han bare på, så hun måtte kaste seg i grøfta, og grisen hun hadde med ble påkjørt. Leni ble kjørt til Innsbruck. Der ble hun innkvartert hos et gammelt ektepar som visste like lite som henne selv. Hun fikk beskjed om at hun ikke kunne forlate huset før hun fikk en ordre om det. Den neste dagen ble hun transportert til kontorene til det fryktede Dessimemé-byrå, hvor hun ble låst inn på et loftsrom med en feltseng. Dessimemé-byrå, et ord jeg radbrekker, beklager det, kjære fransktalende lyttere, var den franske militære etterretningstjenesten fra 1871 til 1940, men betegnelsen ble brukt til å beskrive den franske etterretningstjenesten også etter 1940. Noen timer senere ble hun hentet og tatt med til et annet rom der det satt en gruppe franske soldater som spiste og drakk. Hun ble beordret til å sette seg ned og se på, men hun fikk hverken mat eller drikke. Det samme skjedde den kvelden, og også neste dag. Leni skriver at det var ikke sulten som var verst, men tørsten. Etter den tredje dagen med denne behandlingen fikk hun en kopp te og et stykke brød, før hun ble ført inn i et rom der det satt en kvinne med en skrivemaskin. Etter en lang stund kom en uniformert franskmann inn i rommet, og ga henne et dokument på fransk. Det var en ordre gitt av løytnant oberst André, sjefen for sikkerhet i zonen. I brevet sto det at hun måtte forlate området innen 24 timer, og at hun fikk lov til å ta med seg personlige eiendeler, i tillegg til Tiflan og filmer hun hadde laget før 1933. Hun pakket og kom seg på toget, men der ble hun igjen rammet av skrekkelige smerter, og de andre passasjerene ble nødt til å bære henne opp på stasjonen i Kitzbühel, slik at hun kunne komme seg på sykehuset. Når hun endelig var i stand til å sitte oppreist, så hun at sykehuset var omringet av fransk politi. Legen kom tilbake og sa at en fransk offiser spurte om å få treffe henne. Dette var François Girard, som introduserte seg som en offiser fra den franske filmdivisjonen i Paris. Leni sa, «Du vet jeg har blitt beordret til å forlate den franske zonen innen i morgen kveld.» «Ja, det vet jeg», sa han, «men du må ikke dra, vi vil ikke miste deg.» Leni viste han dokumentet.
Ja, ja, dette fra Sureté. De kan ingenting om film. De aner ikke hva de gjør når de overgir deg og Tifland til amerikanerne. Jeg ikke ansvarlig overfor dem. Jeg jobber for general Butard, overhodet for det franske militæret I Østerrike, og jeg her på hans vegne. Sureté det franske sikkerhetspolitiet. Her kan vi jo ane at det flere avdelinger som hadde sterke meninger I ulike retninger, og det skulle slå dårlig ut for Leni. Leni ble forvirret. Hvem kunne hun stole på? Hun fikk ringe Medenbak og Peter. Begge sa at dette var en felle, og at hun måtte komme seg ut av den franske zonen så raskt som mulig. De sa de skulle sende to biler neste dag for å hente henne og filmene. Gerard ble desperat når han hørte at hun fremdeles ville dra, og han ba henne om en siste tjeneste. Kunne hun arrangere en visning av Tifland for han og kollegaene på sykehuset? For å få litt fred, så klarte hun å stelle I stand en visning. Neste morgen pakket hun bagasjen, og så fikk hun en telefon. Bilen med Peter og Medenbak hadde blitt utsatt for en ulykke. Peter hadde bare mindre skader, men Medenbak hadde blitt alvorlig skadet og var blitt fraktet til sykehuset. Hva ville skje om hun ikke klarte å overholde fristen? Hun ventet nervøs, og kun to timer før fristen var I ferd med å løpe ut, så kom Peter. De hadde så dårlig tid at de ikke rakk å pakke annet enn det mest essensielle, og alt materialet til Tifland ble nødt til å være igjen I Kitzbühel. Bare et par minutter etter de hadde dratt, så ble bilen stoppet av en fransk patrulje. Og til tross for protestene til Peter og skrikene til Leni, ble de ført inn I franskmennenes bil. Peter forsøkte å roe henne ned, men stemningen I bilen, den var ikke akkurat god, og den ble ikke bedre da den ene franske soldaten I framsetet snudde seg, gliste, pekte på Peter og sa på gebrokken tysk «Du også, I fengsel». Bilen stoppet I Innsbruck, og Peter ble geleidet ut og inn I fengselet I byen. Mens Leni ble fraktet videre til en annen utbombet bygning. Hun ble ført inn I et rom hvor mange kvinner satt og lå på gulvet. Leni krøp inn I et hjørne. Smertene var utholdelige. Hun rullet seg sammen til en ball for å forsøke å skjule smerten. Men til slutt ble det for mye, og hun besvimte. Da hun våknet, var det I en celle med en stråmadrass og et vaskevannsfat. Etter en liten stund kom det inn en mann som presenterte seg som fengselslegen Dr. Linder. Han fortalte at hun var blitt ført til kvinnefengselet I Innsbruck. Han sa at han ikke hadde noen innflytelse over okkupasjonsmakten, og at det var Sureté som stod bak arrestasjonen. Så sa han, «Jeg skal følge deg på toalettet. Toalettet utenfor cellen, og du må vende deg til og bli fulgt dit av en vakt.» Ukene gikk. Etter en stund fikk hun et øyeblikk alene med legen. Og hun ba han ta kontakt med Medenbak på militærsykehuset I Gastein for å fortelle at Peter var fengslet I Innsbruck. Et par dager senere åpnet celledøren seg på gløtt. Det var Medenbak. Han fortalte at Peter var blitt løslatt, at han skulle jobbe for å få henne fri også. Men han måtte dessverre dra tilbake til statene, men han skulle gjøre det han kunne, sa han. De siste ordene hans var, «Vær modig. Farvel.» Tiden I Innsbruck var brutal. Leni hadde ingen kontakt med andre mennesker enn doktoren og en fangevokter som hun beskriver I ikke så flatterende ord I lag. Hun forteller at han en dag plutselig sa «I dag hoppet en annen ut av vinduet og tok livet av seg. En berømt skuespiller fra Wien. Det var den tredje.» «Husker du navnet?» spurte Leni. Mannen bare ristet på hodet. Smertene og ensomheten begynte å ta knekken på henne, og hun spurte fangevokteren om hjelp til å begå selvmord. Han smuglet inn en brosjyre om forskjellige måter å begå selvmord på, og der kunne hun blant annet lese om en metode der man blandet sprit og tobakk og lot dette stå en stund slik at det utviklet seg en type giftig mugg. Men Leni hadde hverken sprit eller tobakk, og etter en stund så spurte hun om han kanskje kunne skaffe henne en eller annen type gift fra fengslets medisinlager. I bytte for dette så ville han at hun skulle danse en tango før hun svelget giften. Og dette bisarre ønsket gjorde at hun ristet av seg selvmordstankene. Jeg må for øvrig si at denne selvmordsteknikken med en type mugg som vokser på en blanding av tobakk og alkohol høres svært tvilsom ut. Noen kjappe søk på nettet med suicide fungus growing on tobacco mixed with alcohol gir I hvert fall ingen store resultater. Bortsett fra at jeg nå kanskje har enda et rødt flagg I databasen til politiet. Det blir jo noen rare søk I arbeidet med denne podcasten. Men tilbake til Leni, hvor denne fangevokteren kom med sitt mildt sagt merkelige ønske. I det samme øyeblikket hun ristet av seg denne selvmordstrangen, kom tre uniformerte menn inn I cellen.
De rakk den et dokument på fransk som de ville hun skulle signere, og hun signerte uten å vite hva dokumentet inneholdt. Etter mennene hadde gått, så la hun seg på madrassen mens hun undret seg om hun hadde skrevet under på sin egen dødsdom. Når hun våknet, merket hun at noen satt ved siden av henne. Det var moren. Hun fortalte at hun hadde gjort alt hun kunne for å få Leni fri etter at hun fikk vite at hun var blitt fengslet. Men hun hadde kun møtt motstand og hånlige kommentarer som «Din datter var Satans elskerinne, hun vil aldri se dagslys igjen». Men til slutt så hadde hun fått beskjed om at hun kunne dra og hente datteren i Innsbruck, uten at hun hadde fått greie på hvem som hadde gitt ordren om løslatelse. Tilbake i Kitzbühel kom hun sakte men sikkert tilbake til hektene. Så en dag fikk hun et brev fra den militære kommandanten i Kitzbühel, der hun kunne lese at hun fikk tillatelse til å forbli i huset for å fullføre Tiefland.

Det hele virket som et hån etter fengslingen. Men Peter, som nå igjen bodde med Leni og moren, sa at dette var en garanti for hennes sikkerhet i den franske zonen. Men han tok feil. Kort tid etter ble huset omringet av fransk politi, som fortalte dem at de var under husarrest, uten at det ble forklart hvorfor. De måtte bestille mat, og de fikk ikke lov til å ta imot besøk. Noe som høres litt ut som koronakarantene, synes nå jeg. Så begynte ting å bli litt klarere. Hun fikk vite at Gisela hadde blitt observert hos Sureté flere ganger, og at hun hadde fortalt at filmutstyret til Leni hadde vært en personlig gave fra Hitler. Med det så hadde franske myndigheter utnevnt Schneeberg-ekteparet som verger for Lenis firma og hennes eiendeler. På toppen av det hele så hadde en fransk avis laget en fotomontasje av Leni i armene til den franske generalen Butard, med overskriften «Leni Riefenstahl, Hitlers elskerinne, er nå elskerinnen til vår general Butard». Dette var mest sannsynlig den generalen som hadde fått Leni løslatt, og dette var også en mann hun aldri hadde møtt. Det hele var et komplott gjennomført av det franske hemmelige politiet for å få han fjernet som øverste leder for den franske okkupasjonsmakten i Østerrike. Hans fiender var nå Lenis fiender. Forholdene i huset ble verre og verre. Først ble telefonlinjen kuttet, og så ble bankkontoene deres beslaglagt, så alle deres personlige eiendeler og filmarkivet, og til slutt selve huset. De fikk beskjed om at de måtte dra, og at de ikke fikk lov til å ta med seg mer enn 50 kilo bagasje per person, og 120 riksmark. De ble kjørt til en låve, hvor de måtte vente i flere uker før de til slutt fikk ordre om å forlate Østerrike og dra til Tyskland. Igjen spurte Leni om å kunne få ta med seg filmene og pengene sine, men hun fikk bare et bryskt nei. De ble kjørt derifra i en åpen lastebil. På veien fikk hun vite at filmteamet hennes holdt på å lage en ny film i Sant Anton. Da med utstyret Gisela og mannen nå disponerte. Leni var glad for at de hadde klart å sette i gang og jobbe igjen, og hun spurte den franske sjåføren om de kunne stoppe der sånn at hun kunne hilse på. Han var forståelsesfull, og Leni fikk et kort stopp der. Men det skulle bli en fryktelig, sårende opplevelse. Kun én fra staben som hadde jobbet med Leni i årevis kom for å si farvel. Leni følte en viss bitterhet over at de andre tidligere ansatte, menneskene hun hadde hjulpet med å bygge en karriere, nå hadde vendt henne ryggen. Leni ville egentlig til Berlin, men hun ble fortalt at hun måtte dra til en by i de franske okkuperte territoriene, og hun bestemte seg for å prøve Freiburg, hvor Fank bodde. Men på samme måte som med hennes tidligere stab, så ville ikke Fank ha noe med henne å gjøre, og det var ingen andre steder der det var mulig å finne et sted å bo i den utbombede byen. De dro videre til den lille byen Breisach, som ligger like i nærheten. 85% av byen var fullstendig utbombet, men ved hjelp av byens borgermester så ble de innkvartert i et ødelagt hotell i byen. Sulten var det verste. Det var svært lite mat å oppdrive, og franskmennene styrte den lille byen med jernhånd. Leni forteller hvordan en ung jente hun møtte i byen, Hani i Sele, ble nektet å høste fra grønnsakshagen til familien av okkupasjonsmakten, og hvordan både barn og gamle ble slått om de forsøkte å plukke opp nedfallsfrukt. Samtidig begynte gnisningene mellom Leni og Peter å bli verre. Peter hadde egentlig muligheten til å leve et friere liv, og det at han og Leni bodde oppå hverandre under fransk arrest gjorde ikke situasjonen bedre. Så, i 1946, ble hun hentet av en fransk politibil som kjørte henne til Baden-Baden. Der ble hun plassert i et rom sammen med en annen kvinne, som åpenbart var plassert der for å fiske ut informasjon av henne. Og samtidig så startet en ny serie med avhør. Denne gangen forsøkte de å finne ut av hvilke artister som hadde vært sympatisører av Hitler. Leni fortalte dem at hun personlig ikke kjente så mange artister, utover de som hadde jobbet i filmene hennes. Avhørene fortsatte, og de ga henne mindre og mindre mat for å bryte ned viljen hennes, og forsøkte å lokke henne med ting som at hun skulle få et hus på den franske rivieraen. Så begynte de å spørre om konsentrasjonsleirene. De spurte, «Har du hørt om Dacca og Theresien?» «Nei», svarte hun. «Du lyver», skrek de. Leni ble mer og mer frustrert og sinna, og når de sa, «Hvis du verdsetter din mors liv, så ble det for mye». Leni slo til mannen som avhørte henne, og beit han i strupen så hardt at han begynte å blø. Dagen etter denne hendelsen ble hun kalt inn til en fransk general. Han fortalte at hun, moren og mannen ville bli innkvartert i et hus i Königsfeld, og at assistenten hennes ville bli sluppet fri og sendt til Berlin. Hun derimot måtte rapportere til de franske myndighetene ukentlig. Leni spurte, «Hva skal vi leve av? Hva med pengene, filmene og eiendelene mine?»
Det angår ikke meg, svarte generalen. Vær så snill, ba hun. Vi har ingenting å leve av. Han svarte ikke, og hun ble ført ut av rommet. De ble innkvartert i en toromsleilighet i det billedskjønne Königsfeld. Men problemet var husleia. Den var på 300 mark i måneden, og de hadde ingenting. Heldigvis var utleieren, Frau Reitel, villig til å la dem få utsettelse et par måneder mens de etablerte seg. Peter fant seg en jobb som lastebilsjåfør, og skulle senere få seg jobb som vinselger for Voll vingårder, noe som var svært nyttig da han kunne bytte til seg mat mot vin. Situasjonen i byen var nemlig lik den de hadde hatt i Breisach. Det var svært vanskelig å få tak i noe å spise. Hanni, jenta som ikke hadde fått høste grønnsaker i hagen til familien, hadde blitt med Lene til Königsfeld. Lene likte denne 19-årige jenta svært godt. Hun hadde veldig lyst til å studere ved universitetet, og Lene håpet at hun etter hvert kunne hjelpe henne med utdannelse innen film. Men enn så lenge så tjenestegjorde hun som Lenes hushjelp og sekretær. Lene var i et slags limbo. Hun fikk ikke svar på sine mange forespørsler til franske myndigheter. Men når snøen begynte å falle, så begynte hun å få brev fra venner og kjente, og også carepakker med mat, såpe og andre livsnødvendigheter. Hun fikk også til seg en klær fra Medenbach og andre amerikanere hun ikke kjente, og det kom godt med i vinterkula. CARE, eller Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, ble opprettet i 1945 for å sende nødhjelp til et utsultet Europa. CARE har alltid gående i 75 år, og i 2020 jobber de blant annet med et program for å hjelpe trengende under covid-pandemien, i tillegg til ting som nødhjelp i katastrofeområder, utdannelse og bekjempelse av fattigdom. Så skulle Leni få en nedslående nyhet. De franske myndighetene hadde tatt alle eiendelene hennes, alt filmutstyret og alle filmene, og fraktet det hele til Paris. Lenis livsverk var ødelagt. På toppen av det hele så hadde sjefen for de franske filmmyndighetene i Tyrol beslaglagt huset hennes og tømt bankkontoene til hun, moren og mannen, med totalt 390 000 mark. Leni sank ned i en dyp depresjon og bestemte seg for å separeres fra mannen. Smertene var også tilbake, og via en lokal lege så klarte hun å få en gratis plass på en klinikk. Et fransk militærkjøretøy kom for å hente henne, og hun trodde at de skulle kjøre henne til klinikken som lå i Feldberg. Etter 2 timer i bilen skjønte hun at noe var galt. De burde ha vært fremme på klinikken for lenge siden. De stoppet foran en stor bygning, og hun ble eskortert inn og tatt imot av en lege og en sykepleier. De 2 soldatene signerte noen dokumenter, og en sykepleier førte henne til et lite rom og etterlot henne der og låste døren. Leni så rundt seg. Det var gitter foran vinduene, og til og med gitter foran vasken. Til sin forskrekkelse forsto hun hva slags sted dette var. Dette var et mentalsykehus. Doktoren som undersøkte henne fortalte at hun hadde blitt innlagt der av franske myndigheter slik at hun kunne behandles for depresjon. Leni beskriver oppholdet som et som er sakset ut av en skrekkfilm, med lange mørke korridorer fylt med skrikene til de innsatte. Hun ble dopet ned og ble gitt elektrosjokkterapi. Senere skulle hun få vite hvorfor han var blitt sendt dit. En person i fransk filmindustri sendte henne et brev der han forklarte at flere grupper i Paris knivet om rettighetene til filmene hennes, og at de derfor ønsket at Leni skulle bli satt ut av spill så lenge som mulig. Etter 3 måneder, i august 1947, ble hun sluppet fri. Med kofferten i hånden gikk hun ned steintrappa som tok henne fra mentalsykehuset og ned på gateplan. Noen ventet på henne. Det var Peter. Leni ble overrasket. Hun hadde ikke ventet dette etter han hadde søkt om skilsmisse. Han fortalte at han hadde fått låne en bil, og at han skulle kjøre henne tilbake til Königsfeld. På vei dit fortalte han henne at skilsmissen hadde blitt godkjent, men han sa også at han håpet at dette ikke ville innebære en total separasjon. Igjen så ba han om at de skulle prøve igjen, og han lovet å forandre seg. Leni brøt sammen. Hun hadde hørt dette løftet så mange ganger før, og nå var hun livredd for at hun skulle gi etter enda en gang. Peter sa han kom til å vente, og at han skulle være der for henne når hun trengte ham. En dag den høsten fikk Leni uventet besøk. Det var en mann som introduserte seg selv som Monsieur Desmarie. Leni var naturlig nok svært skeptisk, men han forsøkte å berolige henne med at han kom med gode nyheter. Han fortalte at han var født og oppvokst i Tyskland, men at han hadde emigrert til Frankrike i 1937 og skiftet navn fra Kaufmann til Desmarie. Videre sa han at både han og kona hans var fans. Fremdeles så var Leni skeptisk. «Hva jobber du med? Er du fra pressen?» spurte hun. Han smilte og ristet på hodet. «Nei, jeg er hverken en sensasjonssøkende journalist eller en hemmelig agent. Jeg er filmprodusent», sa han, og rakte henne kortet sitt. Leni ble ikke imponert. Han fortsatte.
Han fortalte at han og kona var eneeiere av et filmselskap, og at kona var fransk og hadde inngående kjennskap til fransk filmindustri. Så sa han, «Jeg her for å forsøke å få deg fri, slik at vi kan redde Tiflan.» Leni brøt ut I tårer og løp ut av rommet. Etter alt som hadde skjedd, så trodde hun ikke på ham, og tanken på igjen bli bedratt ble for mye. Moren gikk etter og fikk roet henne ned. Desmarie sa at han var klar over at hun hadde vært igjennom mye, og så fortalte han hva som hadde ført til at han hadde oppsøkt henne. I Paris jobbet han ved Paris Cinematek, og I kjelleren der hadde han oppdaget flere kasser som var merket med Tiflan. Til slutt hadde han klart å bestikke lageradministratoren slik at han hadde fått sett på filmrullene, og det han hadde sett var en ferdigklippet versjon uten lydspor. «Så du Tiflan?» spurte Leni Himmelfallen. «Ja», svarte han, og forklarte at han ikke visste om dette var hennes versjon. En fransk filmmaker hadde nemlig jobbet med en egen versjon av filmen I et år, og en fransk gruppe forsøkte å ferdigstille den uten Lenis godkjennelse. Det var antageligvis denne gruppen som hadde forsøkt å rydde henne av veien med å få henne innlagt på mentalsykehus. Han fortalte at de måtte være svært forsiktige, slik at denne gruppen ikke fant ut hva de forsøkte å gjøre. Han hadde nemlig fått tak I en advokat I Frankrike som var villig til å ta saken uten betaling siden han hadde blitt dypt beveget av Lenis historie. Hun på sin side kunne ikke saksøke franskmenn siden hun var tysk. Det de trengte fra henne var en edsvoren redegjørelse der hun gjorde greie for alt som hadde skjedd mens hun hadde vært under arrest I den franske sonen. «Hvorfor vil de gjøre dette for meg?» spurte Leni mistenksom. «Vel, jeg en businessmann», sa han og trakk på skuldrene. «Jeg vil du skal fullføre Tiflan, og at vi skal dele profitten.» Leni svarte. «Om jeg får tilbake friheten min, så bryr jeg meg ikke om pengene. Du kan ta alt.» Like etter besøket fikk hun en pakke fra ham, med sjokolade, sukker og medisin, samt et brev hvor han understreket hvor mye det hastet med denne redegjørelsen. Men så ble det stille, og Leni fryktet at hun igjen hadde blitt ført bak lyset. Men I januar så begynte hun å motta brev fra advokaten, og like etter kom Desmarie på besøk igjen, denne gangen med to kontrakter. Han skulle få verdensomspennende rettigheter til alle filmene hennes. Profitten skulle deles 50-50, og hun skulle legge frem alle filmideer og prosjekter til firmaet hans. Og han skulle ha rettigheten til publikasjonen av alle hennes åndsverker, inkludert bøker, I en periode på 10 år. I tillegg skulle alt konfiskert filmmateriale overleveres firmaet hans, L'Atelier Français. Leni signerte uten å blunke. Alt for å slippe situasjonen hun befant seg I.

og han holdt løftet sitt. I februar 1948 fikk hun et dokument fra franske myndigheter som erklærte henne som en fri kvinne. Etter 3 år i arrest var hun endelig fri igjen, og advokaten hadde til og med klart å få tilbakeført pengene myndigheten hadde konfiskert. Men så ble rettskjennelsen om å tilbakeføre eiendelene trukket tilbake. Denne gangen var det på grunn av Lenis gamle bekjente, Louise Trenker, som vi husker fra hennes dager som skuespillerinne i Fank sine filmer. Han hadde nemlig publisert noe han sa var Eva Brauns dagbok, og franske aviser var fulle av overskrifter som «Leni danset naken for Adolf». Advokaten skrev til Leni at selv om han trodde at disse historiene var fabrikasjoner, så kunne han ikke gjøre noe før hun kunne bevise at denne dagboken var en forfalskning. Leni skjønte først ikke hvordan en mann hun hadde skiltet som venner med kunne stå bak slike rykter om henne, og hun skrev et brev til Trenker der hun ba ham forklare hva som hadde skjedd. Men svaret hun fikk var nedslående. Han nevnte ikke boka med et eneste ord, men insinuerte at han hadde blitt forfulgt av nazister under krigen, noe Leni visste ikke var sant. Han var absolutt ingen nazisympatisør, men han hadde laget flere filmer som hadde blitt godkjent og vist i Nazi-Tyskland, noe som gjorde at brevet virket hyklersk. Like etter kom Desmarie og kona på besøk. De fortalte at boka hadde hatt en eksplosiv effekt i Frankrike, og at de nå hadde blitt beskyldt for å være nazikollaboratører, som en følge av skandalen. De sa at dersom hun ikke klarte å bevise at boka var en forfalskning, så ville det bli svært vanskelig å ferdigstille Tiefland. Igjen virket muligheten for å bli ferdig med Tiefland som en fjern drøm. For å gjøre alt enda mer komplisert, så klarte Peter å overbevise henne om at de skulle gifte seg på ny. Men klok av skade, så sa hun at de først skulle forsøke å leve sammen i 6 måneder, og om han klarte å holde seg på matta i denne perioden, så kunne de gifte seg. Men det klarte han ikke. For plutselig så forsvant han, og Leni fikk et brev fra en ung kvinne i Hamburg som skrev at Peter nå bodde der, og at han hadde lovet å gifte seg med henne. Men Peter ga ikke opp av den grunn. Han kom tilbake til Königsfeld i et forsøk på å overtale henne til å ta ham tilbake. Leni visste at hun ville ha vanskeligheter med å si nei, så moren hjalp til med å gjemme henne, før det hele ble for mye, og hun bestemte seg for å dra. For første gang på flere år forlot hun den franske sonen og satte kursen mot München. Når hun overnattet i Augsburg, så fikk hun seg et lite sjokk. Ting i den amerikanske sonen var helt annerledes enn i den franske. Hun hadde vent seg til at det var en enorm mistillit mellom tyskere og okkupasjonsmakten, men alle der var glade. Amerikanske soldater sang allsanger på tysk sammen med de som bodde der. Ulikheten var slående. I Solln, like ved München, fikk hun bo svigermoren, som til tross for at hun visste at ekteskapet med sønnen hadde skåret seg, tok henne hjertelig imot. Også her var folk muntre, og de oppførte seg som om krigen aldri hadde funnet sted. Derfra dro hun videre til Rosenheim for å hente en del gjenstander fra hennes og morens hus, som hadde blitt oppbevart på en låve der. Men det skulle vise seg at den lokale ordføreren hadde tillatt 3 dager med plyndring etter krigen var slutt, og alt var vekke. Men med alt hun hadde vært igjennom, så plaget ikke dette henne så veldig, og hun dro på en restaurant for å spise. Mens hun satt der og spiste suppe, så undret hun seg over den lystige atmosfæren. Det hele var så annerledes enn hva hun hadde gjennomlevd i den franske sonen. Etter en stund kom eieren av restauranten bort til henne. Han fortalte at han var et fan av filmene hennes, og tilbød henne å låne hytten hans i Wendelstein. Noe hun gjorde, og igjen var Leni tilbake i sitt rette element i fjellene. Der møtte hun en tidligere flamme, Hans Ertl, som hadde vært med å produsere Olympia. Og de to fortalte om alt de hadde opplevd siden sist de var sammen. Etter hvert så begynte de også å snakke om Trenkers publisering av Eva Brauns dagbok. Ertl fortalte Leni noe svært interessant. Han visste nemlig at en av kameramennene, Gorter, hadde fått et brev av Trenker, der han spurte om han hadde noe informasjon om Eva Braun. Trenker hadde skrevet at dette var til en artikkel han skulle skrive for en italiensk avis. Om Leni klarte å få tak i dette brevet, så visste hun at hun ville være 1 skritt nærmere å avsløre at dagboken dreide seg om en forfalskning. Like etter skulle hun få mer hjelp. En av dommerne fra Nürnberg-prosessen tok kontakt med henne, og han fortalte at de var kjent med at denne boken dreide seg om en forfalskning, at amerikanske myndigheter hadde blitt informert, og at hun kunne få tak i dokumentasjon på dette via krigsdepartementet i Washington. Flere strakk ut en hjelpende hånd, og hun ble også rådet til å oppsøke Eva Brauns familie.
Hun fikk tak I brevet til Gorter, og her kunne hun lese at Trenke var ute etter så mye han kunne få tak I om Eva Brans livshistorie, samt bilder av familien hennes. Han skrev at den italienske avisen skulle betale han 30 000 lire for historien, og at Gorter kom til å få halvparten av dette I form av matrasjoner om han klarte å få tak I informasjon. Brevet ble avsluttet med det litt avslørende «Du må ikke fortelle noen om dette». Gorter ble ekstremt opprørt da han forsto at han uvitende hadde vært delaktig og svært alene, slik at Tiflan ble holdt igjen av franske myndigheter. Og hun fikk låne brevet slik at hun kunne lage bekreftede kopier. Og nå begynner hva jeg vil beskrive som en eneste lang strøm av rettsaker, der Leni Riefenstahl måtte forsvare seg mot beskyldninger, åndsverkstyveri og forfalskninger. Så skulle livet til tyskerne bli snudd på hodet. Den 21. juni 1948 ble det gjennomført en økonomisk reform når riksmarken ble byttet ut med Deutsche Mark, og alle pengene som var satt inn I banken ble verdiløse. De som hadde hatt penger I banken ble utstyrt med 40 mark I erstatning, uansett hvor mye de hadde hatt på konto tidligere. Med 40 mark I lomma dro Lene til München på jakt etter familien til Eva Braun. Der falt hun for fristelsen til å spise på en dyr restaurant, og hun bestilte seg gås med rødkål og poteter til nettesum av 6 mark. Det kan være verdt å nevne for å forstå hvor lite 40 mark faktisk var. I München fikk hun vite at familien til Eva Braun hadde ansatt en advokat som forsøkte å bevise at dagboken var en forfalskning. Møtet med familien til Eva skulle derimot være litt vanskelig. Advokaten fikk ordnet et møte med Evas eldste søster, men hun mistenkte at Leni samarbeidet med Trenker. Men når hun så hvor fortvilet Leni ble, så begynte hun å innse at hun kanskje hadde tatt feil, og hun spurte om hvorfor hun selv ikke hadde saksøkt Trenker. Svaret hun fikk var enkelt. «Jeg har ikke penger», svarte Leni. Så søsteren foreslo at Leni kunne bli medsaksøker I saken deres, og at hun kunne søke om juridisk bistand. Det var I denne prosessen hun skulle møte sin advokat, doktor Gritschneider, som skulle få bli Lenis forsvarer I årtier. Rettssaken begynte den 10. september 1948. De kunne ikke saksøke Trenker da han befant seg I Italia, og tyskere ikke kunne saksøke utlendinger. Men de saksøkte forlaget som hadde publisert boka I Tyskland. Denne saken varte kun I noen få timer, da bevisene for at dette dreide seg om forfalskning var overveldende. Det var deler av boka som var direkte kopiert fra andre kilder, og saken til saksøkeren var så sterk at forlaget valgte å ikke anke. Men til tross for at hun vant, så skulle denne dagboken forfølge henne som en skygge, og skulle være med og gjøre det svært vanskelig for Leni å utøve kunsten sin. Denne dommen var også svært viktig for Leni når hun sto foran sin første denazifiseringsdomstol den 1. desember samme år. Komiteen kom fram til at hun ikke hadde noen tilknytning til NSDAP eller hadde vært politisk aktiv. Men så protesterte franske myndigheter på dommen, og den 6. juli 1949 måtte hun gjennom den samme prosedyren igjen. Denne domstolen kom fram til at det til tross for mange rykter og skriverier I pressen, ikke fantes belegg for at Leni hadde et forhold til noen av lederne I det tredje riket. Tvert imot så fant de bevis på det motsatte på grunn av vitneutsagn. Men igjen så protesterte Frankrike på rettskjennelsen. Jeg må jo si at Frankrike kommer ganske dårlig ut I denne historien. Så skulle hun få hjelp fra uventet hold. Ernst Jäger, som hadde stått bak disse semi-pornografiske nyhetsbrevene om Leni I Hollywood, sendte uoppfordret et brev der han kom med en uttalelse I forbindelse med denazifiseringen av Leni. Han skrev at hun hadde brukt store summer på å forsvare og støtte kunstnere som hadde blitt sensurert under krigen, til tross for at hun selv ikke hadde vært bemidlet. Han nevnte blant annet også at hun hadde en jødisk lege, til tross for de strenge antijødelovene I det tredje riket. I tillegg skrev han at hun var mislikt av mange maktpersoner I NSDAP, og at de så på henne som en ambisiøs artist som motsatte seg ordre. Senere skulle Jäger forklare at han hadde blitt hjemsøkt av ekstrem skyldfølelse etter å ha satt en stopper for karrieren hennes I USA, og etter å ha publisert nyhetsbrevene. Leni trodde på han, og tilga han. Han skulle også hjelpe til så Olympia ble distribuert I USA. Men til tross for at filmen fikk strålende kritikker, så fikk ikke Leni et rødt øre for denne avtalen. Men til tross for at hun ble frifunnet gang på gang, så fortsatte skitkastingen. Avisene skrev ikke noe om disse rettssakene, men spredde tvert imot flere løgnhistorier, og bygde på myten om at Leni Riefenstahl var NSDAP-toppenes leketøy. Det gjorde at det var svært vanskelig for henne å skaffe seg en jobb.
Og sammen med Hani så forsøkte hun å skrape sammen litt penger ved å selge vin hun distribuerte for ektemannen. Så skulle enda en bombe gå av. Den 1. mai 1949 publiserte Review, et magasin basert i München, en artikkel om Tiefland, som igjen dro Leni inn i rettssalen. I denne artikkelen ble det påstått at Leni hadde oppsøkt konsentrasjonsleirer for å finne sigøynere som kunne opptre som statister i filmen. Og at hun, for å finne hovedrolleinnehaveren, Pedro, hadde fått 2000 infanterister til å marsjere fram og tilbake foran henne, til hun til slutt hadde valgt ut han som skulle spille rollen. Disse skriveriene tegnet rett og slett et bilde av Leni Riefenstahl, som får henne til å høres ut som Irma Grese, den kanskje mest kjente av de kvinnelige vokterne i konsentrasjonsleirene. Jeg tar for så vidt for meg historien hennes i serien Døtre av det tredje riket. Når forsvareren til Review under rettssaken sa «Tiefland må aldri vises, for du er djevelens egen regissør», så kollapset Leni. Men heldigvis for henne så var det ikke vits i å si stort mer. For vitnene hadde alle bekreftet Lenis versjon av historien. Vel, det vil si utenom én. En romanikvinne, Johanna Kurs, som vitnet for Review, fortalte at hun hadde sett flere av de som var med i filmen bli gasset i Auschwitz. Men da hun begynte å nevne navnene til disse, så falt de heller fra hverandre, for disse personene var i høyeste grad i live. En av disse, Antonia Reinhardt, fikk høre om rettssaken og skrev et brev til Leni der hun tilbød seg å hjelpe. Hun skrev at hun også kunne ta med seg flere av familiemedlemmene som var med i filmen, om det var nødvendig. Og brevet ble avsluttet med «Vi ser frem til å se deg igjen, med de vennligste hilsener, din Antonia». Retten var så klar over at de aktuelle scenene i Tiefland ble spilt inn i 1940 og 41, og at nazistenes forfølgelse av sigøynerne ikke startet før i mars 1943. Så leiren disse personene kom fra var ikke en konsentrasjonsleir, men en samlingsleir for det vandrende folket. Leni Riefenstahl ble frifunnet på alle punkter, og redaktøren i Review ble dømt til å betale 600 mark i erstatning eller sone 20 dager i fengsel, i tillegg til da å dekke kostnadene til rettssaken. For å toppe det hele så oppsøkte forsvareren til Review Leni like etter sommeren, og han ba om unnskyldning for tingene han hadde sagt under saken. Han sa at han i løpet av saken hadde innsett at historien i Review var basert på løgn, og han ble ekstra opprørt når stjernevitnet deres, Johanna, viste seg å ha fabrikert historien fra Auschwitz. Det hører også med til historien at hun ble dømt for mened etter denne saken. Men det at hun vant rettssaken stoppet ikke ryktene. Og historien om at Leni Riefenstahl brukte fanger fra konsentrasjonsleirer i filmene sine, er et som fremdeles holder stand frem til den dag i dag. Det skulle bli flere rettssaker, men til tross for at hun ble renvasket gang på gang, så skulle hun aldri helt klare å riste av seg denne historien.

1949 skulle hun få det første filmtilbudet etter krigen. Denne gangen var det den finske Olympiakomiteen som tilbød henne en kontrakt for å dokumentere OL i Finland i 1952. Men etter å ha tenkt seg om, så takket hun nei. Tro mot sin indre kunstner, så visste hun at hun aldri ville klare å toppe Olympia, og det å lage en dårligere film, det var ikke aktuelt for Leni. Harris og Carl skulle også dukke opp igjen i 1949. Han hadde stukket av med den originale negativen til det blå lyset. Han hadde påstått at denne hadde blitt brent ved et uheld i Praha, men det skulle vise seg at dette var løgn. Så Carl hadde solgt filmen til en George Roney i USA, sammen med rettighetene til å distribuere den i statene. Roney tok kontakt med Leni og til USA og selget filmen tilbake til henne for $6,000, men dette var penger hun ikke hadde. Så kom Sokal på banen, og han tilbød henne 3000 for rettighetene til å lage en ny versjon av det blå lyset. Men han kom med et krav. Dersom hun tok den avtalen, så kunne hun aldri vise den originale filmen igjen. Det var helt uaktuelt for Leni. Selv om pengene kunne ha hjulpet henne ut av det finansielle uføret hun var i, så var det helt utenkelig å offre den filmen som sto henne nærest for noen raske penger. Når alt var som mørkest, så møtte hun på en tidligere kollega fra filmbransjen, som ble sjokkert når han så de kummerlige forholdene hun levde under. På stedet skrev han ut en sjekk på 10 000 mark og sa, «Du kan få deg en leilighet for dette. Du kommer til å bli suksessfull igjen. Hold motet oppe.» Ting så lysere ut, og noen måneder senere traff hun på en mann, Adi Fogel, som introduserte seg og fortalte at han hadde vært en venn av Ernst Dudet. Han nevnte at han holdt på med et bygningsprosjekt i München, og etter å ha sett på plantegningene bestemte Leni seg for at det var der hun ville bo. Etter litt forhandling om prisen så leide hun seg en treroms leilighet, slik at moren også kunne bo der. Men det ble for dyrt, så etter hvert så hun seg nødt til å leie ut to av rommene, kjøkkenet og badet, og hun og moren bodde sammen på det siste rommet hvor de lagde maten sin på Primus. Leni forsøkte å leve en så anonym tilværelse som mulig, men på grunn av de mange rettssakene så fikk pressen snart snusen i adressen hennes, og hun slet med å holde horden av journalister og fotografer på avstand. Samtidig så ble hun fryst ut av store deler av tysk filmindustri. Gamle venner snudde ryggen til når hun møtte dem på gata. Og på toppen av det hele så var skattemyndighetene ute etter henne. De krevde 50 mark eiendomsskatt for huset hennes i Berlin. Et hus som var utbombet og fremdeles konfiskert. Leni fikk gratis rettshjelp da hun ikke hadde råd til advokat. Denne såkalte luksusvillaen var bosatt av hjemløse, og etter skattemyndighetene hadde fått en beskrivelse av tilstandene der, så ga de henne en utsettelse på de 50 markene hun ikke hadde råd til å betale. Men pressen fikk snusen i denne historien. Og det førte til artikler der det ble skrevet at Leni Riefenstahl, som eide en luksusvilla, hadde fått gratis rettshjelp av den tyske staten. Pressen fornekter seg ikke, med andre ord. En liten trøst var at hun samtidig fikk masse fanbrev fra utlandet, og spesielt fra USA, men også England og Frankrike, som hadde sine Leni-fans. Og utenlandske magasiner begynte igjen å omtale filmene hennes i rosende ordelag. Amerikanerne lot henne også få gå gjennom filmdepoet hennes i bunkeren i Berlin, og da fant hun ut at alle kopiene av filmene fremdeles var intakte, inkludert materialet som var blitt klippet ut av Olympia. Nå var det bare 10 land som gjensto. Men amerikanerne hadde ingen planer om å gi fra seg det konfiskerte materialet, og hun bestemte seg for å forsøke å få tak i det som ble oppbevart i Frankrike. Så skulle skje noe som ga henne nytt håp. Hun ble invitert til Roma av signor Alfredo Pannone, som var sjefen for Kapitalfilm i Roma. Når hun kom dit, så ble hun gitt en leilighet å bo i, og en konvolutt full med lire. Men når han troppet opp med et kobbel av journalister og fotografer, så ble hun straks mer skeptisk på grunn av sine svært negative opplevelser med pressen i Tyskland. Men det skulle vise seg at artiklene de skrev omfavnet Leni som en briljant regissør, og dette fyret igjen opp inspirasjonen hennes. I løpet av kun 2 uker hadde hun skrevet utkast til 3 ulike filmkonsepter. Det tredje av disse var hennes personlige favoritt, De røde djevlene. En film hun hadde fått ideen til tilbake i 1930, da hun hadde sett en gruppe studenter stå på ski i røde gensere mens hun hadde jobbet med en film med Fanck. Kontrasten mellom den røde og den hvite snøen var noe som fascinerte henne, og for sitt indre øye så hun også fargen blått. Hun hadde drømt om å lage en fargefilm, noe som ikke var mulig i 1930. Men nå, i 1950, kunne hun endelig realisere denne drømmen. Når Pannone leste utkastene, så ble han så entusiastisk at han ga henne en kontrakt på stedet. Han ville begynne filmingen av De røde djevlene allerede den vinteren i Dolomittene,
og den italienske pressen begynte å skrive om i Diavoli Rossi. Varemerket til filmen ble registrert i Roma den 13. oktober 1950. Leni måtte tilbake til München på grunn av enda en rettssak. Og i januar 1951 dro hun tilbake til Italia sammen med moren for å starte på preproduksjonen av filmen. På grunn av Tysklandsturen hadde hun enda ikke fått noe av pengene hun skulle få fra filmselskapet. Men Panone lovte å ta dem med til hotellet i Cortina, der de skulle møtes. Men når hun og moren kom dit, så hadde ikke Panone ankommet. Men Leni tok dette som en anledning til å slappe av litt. Men snart skulle roen bli erstattet av bekymring. Cortina hadde et av de verste snøfallene på mange år, og ingen Panone var å se. Leni var blakk og hadde ingen penger å betale for hverken hotell eller mat med. I byen var hun en kjendis. Hele Cortina var elleville av begeistring for at de røde djevlene skulle filmes i hjembyen deres. Men Leni ble mer og mer nedstemt. Hotelleieren Signor Menaigo la merke til dette, og slukøret fortalte Leni hva som var galt. Men det var ikke det at hun ikke kunne betale for seg som gikk inn på Menaigo, men muligheten for at filmen ikke skulle bli laget i Cortina. Han bestemte seg derfor å hjelpe Leni, og han begynte å ta kontakt med alle filmprodusentene som tilbrakte julen på hotellet. Til slutt klarte han via sine kontakter å få til et møte med en av Italias største produsenter. Men betingelsen var at hun klarte å stille til et møte med han på Grand Hotel i Roma neste dag klokka 12. Leni visste ikke hvordan hun skulle klare dette, men Menaigo hjalp til og sa at hun kunne vente med å betale regningen. Samtidig så fikk hun også hjelp slik at moren kom seg tilbake til München. Hun tok nattbussen til Roma, og når hun kom dit var hun ikke bare helt blakk, men hun hadde også glemt å spise. Hun satte seg i loungen til hotellet og tok til å vente. Tiden sneglet seg fremover, og hun ble mer og mer sulten. Når klokken ble 12 var det ingen regissør å se. Timene gikk. Hva skulle hun gjøre? Plutselig hørte hun en stemme. Signora Riefenstahl. Mannen som kom bort til henne ba om unnskyldning for at han hadde kommet så sent, og så fortalte han hvorfor. Eieren av filmselskapet hadde begått selvmord. Og han hadde blitt sendt til Leni av sjefen sin for å fortelle at han ikke kunne komme. Leni satt der lenge etter mannen hadde dratt. Hva nå? Til slutt forlot hun hotellet og begynte å vandre hvileløst rundt i Roma. Igjen en stemme. Leni? Leni Riefenstahl? Hun snudde seg. Foran henne sto en leende, velkledd kvinne som snakket til henne på tysk. Så hyggelig å treffe deg her. Hvor lenge er du i Roma? Spurte hun. Leni stotret frem. Jeg vet ikke. Den fremmede kvinnen tok henne i armen og førte henne med seg. Uansett, du må være med å drikke te. Jeg kan ikke gå glipp av denne muligheten. Kvinnen geleidet Leni til bilen sin, og de kjørte av gårde. Under denne kjøreturen fortalte kvinnen at hun hadde vært et fan av Leni i årevis, at hun hadde sett henne danse og elsket filmene hennes. Hun hadde lært seg tysk fordi hun selv hadde studert dans i München, fortalte hun. Leni ble mer og mer forbløffet ettersom bilen kjørte opp langs snirklede veier høyt over Roma, og de til slutt kjørte gjennom en stor jernport til et pittoresk palasso omgitt av pinjetrær. Der ble de mottatt av en rekke gjester, og Leni fikk vite hvem vertinnen var. Det var baronesse Myrjan Blank, en av de største celebritetene i Roma. Endelig fikk Leni mat, men litt forlegen så forsøkte hun å skjule hvor utsultet hun faktisk var. Baronessen insisterte på at hun skulle bli der noen uker, og det førte til at Leni levde et dobbeltliv. I palassoet levde hun i luksus, men baronessen hadde ingen anelse om hvor lutfattig Leni faktisk var. Om morgenen pleide baronessen å kjøre henne til Roma sentrum, hvor hun gjorde sine ting, mens Leni vandret rundt i byen, uten engang å ha råd til en bussbillett eller et måltid. Hun hadde en flybillett hjem, men den var bare gyldig fra Cortina, og hun turte ikke å spørre noen om å få låne penger. Med alt stresset så ble hun igjen syk, og baronessen fortalte at hun hadde en lege som kanskje kunne hjelpe. Denne legen var en tysker som hadde emigrert til Italia i 1928, og han fortalte at det var åpenbart hva som var feil. Nå er ikke jeg akkurat en lege, men som jeg skjønner det så hadde hun en form for kronisk urinveisinfeksjon som hadde ødelagt deler av blæren hennes. Legen sa videre at det fantes en kur med det nye medikamentet streptomycin, som er en type antibiotika jeg mener jeg husker jeg fortalte historien om i serien Den usynlige fienden. Men så kom legen med en advarsel. For å kurere denne infeksjonen så måtte hun ta daglige injeksjoner i 2 måneder, og det var en risiko forbundet med dette. Hun risikerte å bli døv. Leni sa hun var villig til å ta den risikoen, men at hun ikke hadde råd til å betale for behandlingen.
Legen rakte henne medikamentene og sa, «Det en gave, du skylder meg ingenting.» Leni fullførte denne kuren, og med det så var hun kurert for plagene som hadde fulgt henne I store deler av livet. Etter dette skulle hun få vite hvorfor Panone ikke hadde møtt opp som avtalt. Når en av medeierne I firma hadde oppdaget at han hadde signert en kontrakt med den beryktede Leni Riefenstahl, så hadde han blitt rasende. Panone hadde nektet å gi opp prosjektet, og dermed hadde alle kontoene til firmaet blitt fryst, og firmaet hadde blitt oppløst, og Panone hadde flyktet utenlands uten å oppgi bostedsadresse. Leni klarte til slutt å ordne seg en togbillett til München. Men så, dagen før avreise, fortalte baronessen at det var en hun ville Leni skulle møte før hun dro. Det var Francesco Waldner, den mest kjente astrologen I Roma. Denne astrologen fortalte henne at hun ikke burde dra fra byen, fordi det var en stor mulighet for henne der. Han sa videre at han hadde en klient som hadde et horoskop som var så kompatibelt med hennes, at de to bare måtte møtes. Det gjorde at baronessen ble veldig ivrig, og hun overtalte Leni til å bli et par dager ekstra. Hun fikk avtalt et møte med denne mannen, som viste seg å være professor Ernesto Gramazio, som var den østerrikske konsulgeneralen I Roma. Leni beskriver denne mannen som en nesten karikert italiensk mann, og skriver at dersom hun hadde vært en ung pike, så hadde hun blitt imponert. Han snakket svært fort og begynte å vise frem bilder av alle kjendisene han hadde møtt. Hjelpe meg, han mangler jo bare at han får ære en medaljong med bildet av seg selv. Til slutt så inviterte han henne ut på middag, og litt skeptisk så takket hun ja. Men under middagen så viste han seg fra en helt annen side, og hun slapp til og fortalte litt om seg selv og situasjonen hun var I. Han reiste seg og sa, «Vi skal jobbe sammen. I morgen starter vi et firma.» «I morgen», svarte Leni fortummet. «I morgen», slo han fast. Og han sto ved det. Når hun troppet opp på kontoret hans neste dag, ble hun tatt imot av Gramazio og en mann han introduserte som sin manager. Hun ble gitt en konvolutt med et brev der det sto at Gramazio hadde instruert at hun skulle bli utbetalt 2 500 000 lira den 1. Mars samme år. Det var en svimlende sum som tilsvarte 50 000 mark. Leni ble perpleks. Gramazio bare lo og sa at det kun var startsummen på en relansering av det blå lyset. De to signerte en kontrakt og dannet Iris Film, hvor de skulle være de eneste eierne. Det skulle vise at Gramazio var ekstremt effektiv, og han ordnet møter med flere av Italias mest kjente regissører, som Roberto Rossellini. Igjen smilte skjebnen til Leni, og hun dro til Tyskland for å finne en tysk samarbeidspartner til Iris Film. Med kopiene av det blå lyset I bunkeren I Berlin, og ved hjelp av komponisten som hadde laget musikken til originalversjonen, så begynte hun å klippe filmen på ny. Dette var materialet som hun kjente svært godt, og klippingen gikk som en drøm. Etter hun var ferdig, etablerte hun den tyske avdelingen til Iris Film, og begynte å planlegge innspillingen av De røde djevlene. Ting så lyst ut. Den 21. november 1951 hadde den nye versjonen av det blå lyset premiere I Roma, og den ble en kjempesuksess. Men siden Italia var mettet med film I den perioden, var det vanskelig å gjøre profitt på filmen. Så Leni forsøkte seg på hjemlandet, hvor filmen hadde gjort det så bra før krigen. I Tyskland var hun igjen I rampelyset, og Leni ble overrasket over hvor positiv pressen var. Men så begynte sladder igjen. Igjen så var det denne Blekka Review som hadde trykket en skandalhistorie. De skrev at hun hadde vært vitne til en massehenrettelse av jøder I Polen, og beviset de hadde var bildet vi husker ble tatt av Leni når hun forsøkte å forhindre at de tyske soldatene angrep polakkene I Konski I forrige episode. Leni hadde blitt kontaktet av fotografen et år tidligere. Han hadde forsøkt å presse henne for penger og truet med å publisere bildet dersom hun ikke betalte. Hun nektet, og nå skulle det straffe seg. Dette førte til at de fleste tyske kinoer boykottet den nye utgaven av det blå lyset, og den økonomiske støtten hadde blitt lovet fra tysk side til produksjonen av De røde djevlene ble trukket tilbake. Den samme historien ble også spredt I Frankrike, og med det stoppet også den franske distribusjonen, og Tiefland ble igjen konfiskert av franske myndigheter. Så var det Italias tur til å lese historien. Det førte til at Gramazio ble rasende, og han krevde at Leni skulle tilbakebetale alle utlegg han hadde hatt I forbindelse med det blå lyset. Det hele ble for mye for Leni, som igjen, forståelig nok, brøt sammen. Hun orket ikke tanken på flere rettssaker, og I stedet for tok hun kontakt med den berlinske denazifiseringsdomstolen slik at de kunne avkrefte historien I review. Ved hjelp av vitner ble Leni renvasket atter en gang,
Og når hun skulle forlate rettslokalet, sa dommeren i saken, doktor Levinson, til henne. I min tid har jeg sett mye urett, men jeg har aldri sett så mange forfalskninger og løgner som i din sak. Og han tilbød seg å hjelpe dersom hun skulle trenge mer hjelp. Med dokumentasjonen fra denazifiseringsdomstolene dro hun til sjefen i review og ba han dementere artikkelen. Men han nektet, og Leni så seg nødt til igjen å dra saken inn i rettssystemet. Review forsøkte å trenere saken så lenge som mulig, mens Leni ble rent ned av kreditorer som forsøkte det de kunne for å loppe henne for penger hun ikke hadde. Etter flere måneder fikk hun endelig beskjed om at Review var interessert i å få til en løsning utenom rettsapparatet. Hun ble tilbudt 10 000 mark og løfte om at Review ikke skulle trykke flere usannheter om henne. Dette dekket på langt nær hva denne artikkelen hadde kostet henne, noe som dreide seg om millioner, for ikke snakke om hva den hadde gjort med ryktet hennes. Men det å få begravet stridsøksa og få litt sjelefred var verdt det hele, tenkte Leni. Så skulle hun få en skikkelig gladnyhet. Det hadde dukket opp dokumenter som ga henne rettighetene til filmene Frankrike hadde beslaglagt. For første gang på 8 år fikk hun igjen se rullene til den uferdige Tiflan. Franskmennene hadde ikke behandlet materialet på en god måte, og hun måtte bruke dag og natt på å katalogisere de ulike filmene som lå slengt hulter til bulter. Utfordringen nå var igjen økonomisk. Hun fikk mange fagre løfter om økonomisk bistand, men ingen av disse løftene manifesterte seg, så hun så seg nødt til å selge huset sitt i Berlin.

Lene ble nødt til å lage en ny versjon uten de forsvunnede scenene. I februar 1954, etter 20 år i produksjon, hadde Tiefland premiere i Stuttgart. Lene var til stede inkognito. Når lyset ble dempet og hun så filmen, ble hun fylt av minner om hvor smertefull prosessen med å lage den hadde vært. Og hun ble også fylt av tvil. Stilen var litt utgått på dato, og hun var bekymret for hva publikum og ikke minst kritikerne ville si. Det verste var når hun så seg selv på lerretet. Hva hadde hun tenkt? Hun passet slett ikke til denne rollen, og hun tenkte på et utall skuespillerinner hun mente ville være bedre egnet. Men da lyset kom på, og publikum reagerte med en rungende applaus, så slapp tvilen taket. Kritikken av filmen var blandet. Noen var svært positive, andre negative, men alle var objektive. Men det skulle ikke gå så lang tid før fiendene hennes heiste flagg igjen, og alle løgnene som har blitt publisert i review ble sitert i den kulørte pressen. Påstandene om at filmen var laget med fanger fra konsentrasjonsleirer fikk igjen vann på mølla, og det førte til at kinoene nektet å vise filmen til tross for at Lenis advokater fikk samtlige tidsskrifter til å dementere artiklene de hadde publisert. Men som et plaster på såret ble filmen vist i Cannes i 1954, et ønske til Jean Cocteau, som var juryformann det året. Tyske myndigheter motsatte seg at filmen skulle nomineres til en pris, men Cocteau insisterte på at den skulle vises til tross for at den ikke var nominert. Etter visningen sendte han et brev til Lene. «Jeg så filmen to ganger. Det var min premie.»

Og der forlater vi Leni for denne gang. Jeg går ut ifra at dere som har fulgt med I denne serien forstår hva jeg mener når jeg sier at Leni Riefenstahl levde et spektakulært liv. Men det som saken at vi på langt nær ferdige. Nå skulle nemlig Leni bi seg inn I en rekke nye prosjekter, og det på et nytt kontinent. I neste episode skal vi se litt nærmere på hva som førte Leni Riefenstahl til Afrika, og hva som gjorde at hun etter hvert så på et lite stammesamfunn I Sudan som sin egen familie. Når jeg startet på denne serien var jeg skikkelig usikker på hvor I dybden jeg skulle gå I den delen av historien. Men nå som jeg har dekket både oppvekst, skuespillerkarriere, regissørkarriere og alt kontroverset som fulgte, så føler jeg at jeg må til bunns I den delen av historien også. Noe som blir forsterket av at det har vært ganske stor interesse rundt denne serien. Jeg vil med tippe at Leni Riefenstahl ikke har fått så mye oppmerksomhet her til lands siden visningen av Olympia og besøk hos kongefamilien. Jeg satser på at jeg skal klare å komme meg gjennom denne epoken av livet hennes med to episoder. Og det gjør at serien om Leni Riefenstahl kommer til å bli den lengste serien her I Tåkeprat noensinne. Det vel vår tåkepratvenn Crowley som kommer på andre plass, tror jeg. Når vi begir oss I kast med Lenis Afrika-eventyr ikke helt sikkert. Jeg litt på reisefot fremover, men fortvil ikke. Den neste delen I denne serien...

Til Konsepttronika. I kveld har vi først på dekken DJ Warp Drive, fulgt av DJ Terranova. Sett dere ned, skru opp lyden, kos dere. Her kommer litt musikk.